0: pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.
1: Za mene pravi je čas, zadnji tren da se ludilo u glavi smiri. Do jednog

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Krećem ka aerodromu.
1: Avion je spreman. Čekaju te.
0: U redu. Da li su svi tu?
1: Nedostaje još jedan.
0: Alfa je spremna. Vidimo se brzo.
1: Vodi računa. Pratite sve vreme.
0: Znam to. Osjećam prisustvo.

0: 5 sati.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing Minuta.
3: Radio Zenica.

0: Marketing
1: Minute. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Marketing.
4: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.
2: Marketing.
5: Marketing, Radio Zenice, 032 449 211. Tu smo zbog vas.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Marketing Minut.
5: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

pred zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću i o pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrake sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka ja ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo pod moj

Tu među stvari tvoje očima kradem san, premalo tebe to je i tako dan po dan jedva preguram.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: ماركتينج.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing minute.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
7: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

0: Dragi naši i drage naše, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Perspektiva. Kao što znate iz prethodnih epizoda, ovog puta javljamo vam se iz Niša. I ovo druženje napravili smo u saradnji sa našim prijateljima iz organizacije KOM018, što je skraćeno za Klub za osnaživanje mladih. Jer kao što takođe znate, mladi su u fokusu ove emisije i ovo je ona epizoda kad se naše dve grupe susretnu i sukobe ili se slože oko mišljenja o tome kako vide svet oko sebe. I kako običaj nalaže, ovog puta tu nam je i gost, Uroš Štasković, pravnik, aktivista, osnivač udruženja Demokraft, koji će zajedno sa mladima pokušati da donese neke, nadamo se, dobre i zanimljive zaključke. Uroše, dobrodošao u Perspektivu i hvala ti što si tu.
1: Hvala vama i hvala cijeloj ekipi danas i mislim da će biti baš onako zanimljivo.
0: Ajde da probamo. Da krenemo od famoznog pojma aktivizam. To će nam nekako biti i fokus i glavna tema. Ja sam prvo postao aktivista pa saznao šta ta reč znači. Prosto se tako dogodilo da jednom prilikom nekog intervjua dole kad treba da potpišu čime se bavim, pa kao okej, muzika, pisanje i kao aktivista. I mislim da mi se tek tad otvorilo da ja u stvari radim i to, a da pre toga uopšte nisam nikad razmišljao nužno o definiciji šta je to zapravo. Šta je aktivizam za tebe i kad si ti osvestio da si u stvari aktivista?
1: Pa, ja imam vrlo sličnu priču kao i ti. U suštini, tek sam vremenom saznao šta je aktivizam, a da sam već se time uveliko bavio. Pa kreće, da kažem, iz tih nekih manje više studentskih dana. Odnosno, tog vremena studentskog organizovanja. Prevashodno kroz učešće u studentskom parlamentu na matičnom fakultetu, a onda i na univerzitetu. Međutim, kako je išlo vreme, odnosno kako su se izvesni događaj se dešavaju u našoj dragoj nam Srbiji, shvatio sam da je neophodno malo uzeti i šire učešće, znači ne vezati se samo za striktno studentsko organizovanje, nego i uzeti učešće i na nekim lokalnim temama, pa što je i na nacionalnim temama. Jednostavno, gledam na to kao moj doprinos, odnosno moje učešće u nekom, da li to dešavanju, odnosno nekom događaju ili pitanju po nekoj određenoj temi. Jer moje stanovište jeste da svi smo mi nosioci suvereniteta, dragi nam države, i da svako od nas jeste nosioc, odnosno jedinka nosioc tog suvereniteta i da svako treba da se izjasni po određenom pitanju ili da ima svoj stav po određenom pitanju. Opet, to kažem, meni je to došlo u tom nekom vremenu studiranja, odnosno na fakultetu. Naravno, pre toga je bilo učenički parlament i tako dalje, ali na ovako nekom malom ozbiljnijem višem nivou, to je došlo u to neko vreme, 18, 19, 20, 20 godina.
0: Ok, i onda sve što je došlo kasnije, to ćemo sad da pokrijemo kroz razgovor, ali deo onoga čime se baviš jeste, režim bi rekao, podgovaranje drugih mladih ljudi da se upuste u isto to. I sad, kako to, ajde da kažemo bolju i tačnu reč, inspirisanje drugih ljudi da se uključe i izgleda danas u našoj zemlji, ako znamo, ovo će biti možda vest, da ovo u stvari nije strano plaćeništvo, da ovde nema para, nego me više aktivizam u Srbiji podsjeća na jednu scenu iz Alana Forda, kad jedan matičar čita mladencima i kaže da li prihvatate da i u zlu i u najgoremu, a ovi kažu, a zar nije u dobru i zlu? A matičar kaže, nema više, nema dobra, ima samo zlo i najgore. E sad, znači ti treba da objasniš ljudima ovo što si malo čas ispričao, uz napomenu da od aktivizma u našoj zemlji danas u suštini ima samo vrlo realnih posledica po privatnost, po živce, po osjećaj bezbednosti. Kako onda tvoj pristup izgleda kad nekom treba da objasniš zašto je to dobro?
1: Dodao bih pozdravlje. Živce, ali ozbiljno i pozdravlje. U suštini, Ta neka, kažem, ozbiljnija priča, odnosno kako se nadovezat ću se samo na priču, kako je išao iz godine u godinu, jeste to iziskivalo i dodatnog i vremena, pored fakulteta, pored posla i svih svakodnevnih aktivnosti ovo koje pokrivamo, druženja, izlazaka itd. Vratit ću se malo, što kažem, u taj neki period, otprilike kada i oni. Ali jednostavno ta želja da se na nešto utiče u svom direktnom okruženju. Znači, prvashodno to, ta motivacija koju ja sada, koju vidim možda i maksimum te motivacije koju tada nisam imao prilike da vidim, a sada imam prilike da vidim među mladima, ovo, ja sam godinama pokušavao sa ljudima nekim najbližim iz svoje okoline da malo zainteresujemo naše generacije, ovo, i to je onako bilo, da kažem, sporo, tromo, vrlo teško. Međutim, i sam sam bio svedok, odnosno i čak sam i pisao na tu temu, ovo, možda, ne možda, sigurno, ja sam bio skeptik kad su ovi, kažem, mlađe generacije u pitanju, ali su me tako dobro demantovali i tako su me prijatno iznenadili, ovo, da stvarno nisam, u trenutku sam ono bio u šoku. E sada, što kažem, kako i zainteresovati sve to. Između ostalog, evo ispričam jednu od situacija, 2024. godine, ovo, kako ima, najbolje se to vidi kada ima rezultata. Ovo, 2024. godine su bile lokalni izbori, ovo, kao što znate, ovo, iako bi sad rekao njima kao što ne znate, jer činjenica jeste da smo tada radili neko istraživanje pre toga i da dosta mladih nije bilo uopšte svesno šta se dešava, odnosno da su izbori lokalni u tom trenutku u pitanju. I u Nišu smo imali door-to-door kampanju, ovo, gde smo pričali građanima da treba da izađu na izbore. Između ostalo, radili smo to još nekih 8 gradova, doduše kroz neke, da kažem, ulične akcije, ali ovo je bilo striktno u Nišu door-to-door. I to baš na medijani. I činjenica je da imamo danas medijanu kao jedinu, ali bukvalno jedinu slobodnu opštinu u Srbiji. Znači, ipak nešto što radite kad vidite rezultat direktni, to je najveći motivator za bukvalno šta god su te dan radili, a to vidimo i u ovoj priči danas sa mladima, jer kad su i oni sami osetili da mogu da se udruže, da ima rezultat to što oni urade i da ima ozbiljan rezultat, znači nema ozbiljan rezultat, dovoljno je evo i ovo što vidimo danas kako se to dešava, odnosno da se još više grize i da će istrajati do tog svog nekog cilja.
0: Da, ja bih rekao da je suština u tome da to je jedna zaista realna podela među ljudima na ljude koji su prosto, kako kažem najjednostavnijim rečnikom, koristoljubivi i ne mogu da shvate da neko nešto radi zarad višeg dobra. Dakle, to je nepojmljivo. Zašto bi ti trošio svoje vreme na to? Dakle, to je podela na one koji veruju nekakav ideal i na one koji prosto ne veruju. A da uključimo mlade u razgovor, jedan student u Pazaru nam je recimo kazao da, kad smo ga pitali, jesi ponosan na ovo što se pokrenulo, na ovo što se dogodilo, on je kazao, pa ne vidim ja to tako, ne osjećam ponos, ne osjećam ego trip, ne razmišljam, ukratko rečeno, o tome, o sebi unutar ovoga, nego prosto osjećam da me je zatekla istorijska okolnost u kojoj radim samo ono što treba da se radi, što je dobro, što je ispravno. Što je na tragu ovoga o čemu pričamo, da dakle, ni on nije razmišljao o tome šta aktivizam znači, koja je sad to definicija, nego prosto kao vidim nepravdu, vidim problem, dogorele do nokata, što se kaže, i uzeo sam da reagujem na to. Kako gledate na tu njegovu izjavu, to jest koliko je osjećate kao svoju, koliko je osjećate kao nešto ispod čega biste se apsolutno potpisali?
2: Pa izjava je jako tačna i jako, jako uzeta po svoje. Mislim, uvek ima taj moment ponosi kad se nešto uradi i ne može baš da se potisne, baš nismo uopšte ponosni. Ponosni smo kad se nešto organizuje, kad nešto vidimo, kad je nešto opipljivo, kad vidimo neki rezultat. Naravno da postoji taj trenutak ponosi, ali nikad ta ponos nije ja sam to uradio ili ja sam to organizovao i to je tako. To je ovo smo mi kada smo zajedno. Znači, nema tu nikakva ponos van toga. Ovo smo mi kada smo zajedno. Kad smo zajedno, ovo može da se desi. To je više ponos znanja da postoji da postoje ljudi, ne samo mladi, nego generalno ljudi koji podržavaju te ideale i tu ideologiju i taj način razmišljanja, to je ta vrsta ponosi. Kada ponosi smo na to što znamo da to postoji. Ponosimo što to možemo da iskažemo, da nateramo ljude da vide sami u sebi. Ponosni smo na takav način, ja mislim, više. Taj lični ego i ta lična ponos, mislim da generalno ne postoji za ovakve stvari. Zato što nije poenta da sada ja nešto organizujem, ja budem ponosan na to što organizujem. Poenta je da zajedno nešto uradimo, da zajedno dođemo do nečega što vidimo kao dobro rešenje, kao dobra stvar za dobrobit svih nas. I tu nema uopšte nikakvog ega, nikakva ponos da nas povlači i da nas tera da, kažemo, širimo ambicije, da budemo još ponosni, još više, još više. Ne, vidimo, ok, to je loše, dajmo da ga popravimo. Ponosni smo kad vidimo da je to popravimo, više ponos kad vidimo te druge ljude kako to prihvate i shvate i postanu deo toga. I to je takva vrsta ponosa, nije lična na bazi ega.
3: Složila bih se i sad nekako, kako se ova izjava pojavila, palo mi na pamet nešto što je meni jedan kolega sa fakulteta rekao, a to je da ovo nije jednostavno borba protiv zla, ovo je postala borba za opstanak. I to je baš bila jedna od rečenica koja se pojavila tad kad je krenula cela ova situacija 2024. godine. I mislim da u svemu tome smo često zaboravili da budemo ponosni sami na sebe i da nam je nekada to falilo jednostavno, zato što ovo nije bio neki linearan progres sada da odjednom eto, udružili smo se. Da, ta solidarnost je itekako falila i baš sam malo pre isto pričala o tome da mi je jako drago što sam upoznala toliko ambicioznih mladih ljudi jer sam itekako mislila da ih fali u ovom gradu i osjećala neko stanje nepripadnosti jednostavno. Suvišnosti u nekom obliku, ali falilo nam je to da budemo ponosni sami na sebe, jer u trenucima kada jednostavno zastanemo, to je ono što nas drži, upravo ta solidarnost i ta ponos da mi to možemo samo ukoliko smo zajedno.
0: Znači, u stvari, ti nam govoriš da smo prešli na pripadnost od nečega što možemo nazovemo propadnost. Ono, kao bili smo i sve zono, ovo je prosto tako, ja tu ništa ne mogu i da je pripadnost to recimo što je prevagnulo, da kao aha, pa ja nisam sama ili sam u ovome, nego evo ima ljudi, ajmo da probamo da uradimo nešto zajedno.
3: I mislim da je upravo ta situacija 2024. godine bila neka kap koja je svima prelila čašu i meni je drago što su upravo tada mlade generacije shvatile da mogu da urade nešto i da je prvi korak promene da mi budemo ta promena koju želimo da vidimo u svetu. I opet, drago mi je da ima toliko nas mladih koji su stvarno tu promenu načinili i krenuli u nekom pozitivnom smeru, jer upravo ono što se dogodilo jeste to da od te propadnosti smo uvidjeli da zapravo ukoliko mi načinimo taj prvi korak, zapravo može nešto da se promeni. I da samo biti nije dovoljno, već mora da se konstantno ide napred i da se teži ka nečem većem, boljem i tako dalje.
4: Pa sad baš dok su govorili o tome na što smo ponosni, meni je palo na pamet da sam ja najponosnija na to što je našoj generaciji mladih nekako sva ta borba došla spontano. I mislim da niko u nijednom trenutku od svih nas koji smo bili uključeni u studentski pokret nije bilo tog trenutka, ja sad idem da dignem ruku negde. Pamtim da ja sam u trenutku kada se sve dešavalo, kada je pala nastrešnica i kada je FDU započeo zapravo ceo taj talas, ja nisam bila u zemlji, bila sam na putovanju sa društvom, ali sam nekako znala da kad se vratim kući, prva stvar koju radim je ono, dremnem i idem na fakultet, kao to je bilo jasno, da vidimo šta ćemo i kako ćemo da radimo. I tada sam zapravo i upoznala dosta ljudi koji nisam znala na fakultetu koji su došli sa istom namerom i meni je najponosnija sam na to što se u istom trenutku širom Srbije među mladim ljudima javio osjećaj ja sad moram nešto, šta god to bilo, ali samo da budem tu i da dam od sebe. Tako da meni je najonako značajnije u svemu u tome što niko nije došao ni sa kakvim motivom osim želje da bude prisutan i da učestvuje u promjeni koju stvaramo evo i dan danas.
5: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill, glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
0: Da pređemo na rubriku vaša pitanja za gosta. Sad imamo situaciju, ja bih rekao, jednog masovnog aktivizma, to se može nazvati tako, a Uroš je sa 33 i u tom slučaju aktivista senior.
6: Tako je.
0: Tako je prosto situacija. E sad, dajmo da vidimo malo kako izgleda taj međugeneracijski razgovor između mladih aktivista pokrenutih situacijom i nekoga ko je u tome već koliko ima godina.
1: Više decenijski stvar, što se kaže.
0: Da.
2: Kako održati taj neki moral? Kako ne izgubiti tu nadu? Pošto posle nekih velikih protesta svi smo imali nade da će biti nekih većih efekata, onda se nije desilo, pa opadne moral, pa onda opet bude veći protest, pa onda opet skoči moral i tako je osciliralo od početka, od novembra 2024.
1: Mm-hmm. Ok. Ovo je pitanje koje ja čujem prevashodno. Mnogo mi je drago što si baš ti pitao, odnosno što mi mlađi, ovo je prvi put da dobijem pitanje od mlađih ljudi, tog tipa. Uglavnom, to pričam sa starima, odnosno, provlači se to pitanje među starima, među ljudima koji su prošli od 9. marta pa nadalje, x, y događaja. Ovo, i onda ću ti kažem da sam ja među, ono, osetio sam se kao pater familija, sam ono, matori sa štapom da idem po protest, ali i uplašio sam se da li će posle pogotovo 15. marta u Beogradu splasnuti to, međutim, iskreno, opet ste me sami demantovali. Znači, ista, vrlo slična situacija kao što je bila kada se pokrenula cela priča oko protesta, gde ja sam, ok, super, zavozit će se neka priča, krenut će nešto, ali neće biti u toj meri. Bum, iznenađenje totalno. Čak i posle toga, kada se desio, mislim da je vidovdanski skup, ja koliko se sećam, pa čak i poslednji put ova slavija opet, da se to ne gasi. Znači, sami ste me i mene demantovali, ali očigledno da ste generacije koja je to 19, 20, 21, 22 godine i ono su uglavnom studenti, pokrenuli ste opet i kod starih, probudili ste i u njima nešto. A to nešto je nada. A ako nemamo veru u nadu, šta veram? Znači, to je, da kažem, jedan prelazim baš u filozofiju, ali ako ne verujemo u nešto, ako nemamo nadu ka nečemu, zašto uopšte živimo? E sad, dobro što ste tu nadu i apatiju vi probudili među starim stanovništvom. Pogotovo među ljudima, evo ću ti kažem, iz najbližeg, ponosno porodičnog okruženja, dete sam koji odrasao u Nišu ovde, vojamo tu, da kažem, ajde, vaši roditelji su glavno sećaju, zimski čuveni, zimski protest odbrana izborne voje, 96. 97. Dete koji odrasao na krkače svog oca koji je išlo ovo sa 3-4 godine ovde na proteste. I kod takvih ljudi koji su se posle toga razočarali u sve i svašta šta se dešavalo, opet, eto njih i na protestima, da ja izađem sa svojim ocem 29 godina kasnije, na isto mesto, maltene protiv istih aktera, ali nošen totalno drugom nadom. Znači, nadom koju ste probudili vi. Kako da utihne? Upravo onim što radite. I kako radite? Pametno, smireno i strateški. Bukvalno, tako, kao što ste do sad radili. Ne, bez nekih koraka u napred, bez nekih spoticanja, a bilo je svega i svačega, znamo odlično, ali pametno, strateški i polako. To je moj
0: utisak da je to jedna promena koja se dogodila, su ljudi masovno postali svesni da ovo nije trka na 100 metara, nego maraton. Ono što je za mene bitno je da ljudi kad se vrate svojim domovima, vrate se spremni da to urade ponovo kad se datum zakaže.
1: Šta ćemo dalje?
0: Tako je, to je to.
6: Ja ovde moram da dodam neku malo drugačiju perspektivu kao srednjoškolka koja se upustila u ceo ovu priču i aktivizam. Meni je to nekako, ja sam pre svega bila mnogo ponosna na svoje sugrađene i na studente i to je u meni pokrenulo nešto i izazvalo takve neke emocije. I ja sam, upustila sam se u to nekako, nije bio okidač koji me je podstakao da ja krenem da idem na proteste i da se bavim time i da idem na plenume i sve to, već je to prosto nekako išlo prirodno i, hajde da kažem, uz vodu. Sam se prosto pustila i videla da mene neko nosi, da ja imam neku potporu iza sebe. Moje pitanje je kako da se mi kao srednjoškolci izborimo sa tom nekom predrasudom starijih, koju sam ja sakobila sam se sa time više puta, da nama kao mladim aktivistima nije mesto tu i da mi nemamo još uvek dovoljno iskustva da se uopšte bavimo takvim stvarima. Iako im opet i opet i opet samo dokazujemo drugačije.
0: Dobro, drugim rečima, kako da matori poveruju da je to vaša inicijativa, da. A ne da ste zavedeni, plaćeni, indoktrinisani i šta već?
6: Kako da mi kao nekako je da kažemo pačija škola, kao najmlađi aktivisti tu možemo zapravo da se izborimo za nešto i da se i naš glas čuje?
1: E, vidiš, to je, treba da kažem, više decenijska, odnosno više vekovna borba, jer unutar, bukvalno unutar svake, ajde da kažemo, porodice, okruženja, da kažemo, opštine, grada, pa nadalje, ovo, geno organizovanja, odnosno određene zajednice, uvek je bilo to. Ja sam, da kažem, stari i pametni, a ti si mlađi i moraš da slušaš. To je ovo činjenica, ovo da smo se sukobljavali i da ima i dan danas toga, ali bar se iskreno ti kažem, meni čini u mnogo manjoj meri nego što je bilo ranije. Pogotovo ti si mlad, buntovan, tebe nosi, lepo si rekao, tebe nosi priča, ovo, a ti ništa ne znaš, vidit ćeš šta je život, šta je realnost, ovo, pogotovo upotrebit ću ovo, reči Ilije Čvorovića, tuđ hleb je doće moj sve da menja i takve, i takve ovo, priče ovo, koje su, to je činjenica, to se dešava. E sad, što kažem, kako vi konkretno da se izborite sa tim? Dobro proba recept koji ste, što kažem, sami patentirali. Taj način, ljudi se ovde, pogotovo stari ljudi, se mnogo, ali stvarno, bez pretjerivanja, plaše nasilja, sukoba i tih stvari. Znači, to su ljudi koji su prošli 90. prošli bombardovanje, prošle svakakve ulične stvari i koji to ne žele da se ponove njihovoj deci i da njihova deca nastradaju.
0: I što režim koristi, jer ih upravo time plaši. Taj sloj građanstva.
1: E sad, upravo to da vi nastupate u totalno nekom suprotnom karakteru, u smislu nenasilne borbe, mirnog okupljenja, da je to na najdemokratski mogući način i uvek sa pričom. Ne odustajte od priče. Koliko god bilo da je 1000 puta neće da vas slušaju, 1000 prvi put moraju. Budite, iskoristit ću glup termin, dosadni. Ali budite dosadni, odnosno uporni. U priči, pogotovo znam i sa roditeljima, evo opet ću se vratiti iz te perspektive da sam čoveka uspio da na terandi izađe posle 29 godina, ko je rekao nikad više. Ade, kroz priču idem jer šta će tebi to u životu i tako dalje dok sam bio mlađi, ali jednostavno kroz priču, malo po malo, malo po malo, malo po malo, tiha voda breg roni, tako će i da se, mislim, desiti sve na kraju, ali definitivno samo kroz priču i kroz nastavak ovakvog vida borbe.
0: Znači, upornost i strpljenje. Mislim da je starijim generacijama u ovoj zemlji posebno nezgodna okolnost što u toj raspravi, taj čuveni argument ti ne znaš, a ja znam, u Srbiji pada u vodu, jer kao šta znaš, glede živimo.
1: Dakle, ako znaš.
0: Ne mogu da tvrde da nešto znaju bolje, jer zemlja izgleda tako kako izgleda, a ta spoznaja sigurno im nije draga, jer im bukvalno izbija taj glavni generacijski argument iz ruku, da kao ja sam stariji, ja to znam bolje.
1: Tako je.
0: Pa, izgleda da ipak ne znate bolje, sudeći po svemu, tako da da.
1: Upravo to što kažem, evo, ja znam bolje. Ja sam uradio nešto dok sam se, evo, kao vi bavio u studentskim organizacijama. Nisam! Znači, okej, neko ima bolje koje radi, imam bolje efekt. Okej, mora da slušam šta kažete. To je to.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

to se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
10: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: 20 sati.
1: Odavno si ti. Ja sam Hari Matahari. I pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

ja se pitam što nas to povezuje. Jednu sam zvijezdu našao za tebe, jednu za njega,

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekati nisam

0: Ja sam sami Čermida, Basta Pol Orkestra, slušajte radio Zen.
1: Možeš da pobegneš.